Володя, мої молодянька, тямнянь куєнічки, онак зикає молодого, кращого вічічки. Породіла і повела в колеску.

0: Довбуши молодянки в'ються кедроваті, а то зачело гриміти став дощ на кропати, та як зачев світ їй елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти, хоч у путі я найкращий, в горах найсильніший, з ледінями між ледіні та й найвідважніший. Коли меси не говела і ні куля, ні зброя, дозволь мені, а Господе, коли ти моя
1: мова. Кіна хвалі вогуй, баданга. Хвалі вогуй, да бакана, хвалі вим, тен маява. Ана і вичаку, ана і тлім, мгал конта тават катіна гані. Нага хіна ні каткан гіна. Amalalinan ngidigat katakaka malayya Nika akka ni utawanam ngakangatamaya Nikaka hunchawa Uwaliwat kalwaliwat kalwamma illaya In hunchawa yamakawamma illaya Antawan nga kanga wa ma la ya le wali wa khal wali wa khal wa ma la ya hun cha wa ya ma ka wa ma la ya wali wa khal ma la ya mi put ka wa kanga wa ma la ya le tu ma kam mi pu kam mi put ka wa kanga wa ma la ya Ngetang kunta kamri tiwa orngo merino mang kati kut na vivi tawa nam nga kanga tamala kasin tumuk kumipuk milput kagat kanga kamal wai kamala.